0: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
5: Ja, og det er ikke til å kimse av.
4: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
6: Hallo.
7: Hallo.
6: Det er podcast. Det er 4. september. Her er vi i P4s radiofrokost med dagens sending og mer atott.
1: Ja. Hva var det vi skulle gjøre på sendingen i dag? Jeg skulle få hyllest.
6: Du skulle få hyllest, sier du det?
1: Du sa jeg hyller deg, sa du, så sa jeg på lufta. Nei, i podden skal du få hyllest.
6: Ja, det husker du. Ja, greia er jo at det skjer ting underveis i denne sendingen, og det var produsenten vår, Andreas, vår nye produsent denne høsten, kom fra Toten, trivelig type. Han sendte meldingen om at nå var det flere ting som skulle klippes og fikses her og tilrettelegges. Og så tenkte jeg, ei, dette må jeg gjøre etter sending før jeg tar helg. Og så kommer det mail da fra Eirin Skarstein. Jeg tar det under sending.
1: Tar jeg, gutter.
6: Du er en multitasker av rang. Og
1: yes, I am. I am a lady.
6: Du redder oss. Og så jeg vil hylle deg og ditt virke, rett og slett.
1: Takk skal du ha. Noe mer du vil legge til.
6: Altså, du er både morsom og hyggelig.
1: Nydelig, takk skal du ha, takk skal du ha. Ja, ja, nei, da kan vi gå videre, hva har vi gjort i dag, gutter?
8: Ja, vi har jo blant annet blitt med deg til barnehagen, og da tenkte vi bare at jeg har ikke engang fått med at hun har barn, men men de er litt store på barnehage.
1: De er for store, men jeg har han der på fire bein, vet du.
8: Ja.
1: Evig barn, som kjæresten min er sånn. Han blir jo ikke eldre, han i huet, for han, det, hunder har vel... Noen hunder er ganske smarte, mens min hund ligger vel på nivå med en treåring, fireåring.
6: Jo, men det er ganske bra.
1: Det er kjempebra.
8: Nei, det ville vært oppsiktsvekkende.
6: Ja, det tror jeg
8: de fleste,
6: ikke skjønner.
8: De fleste menneskeaper, som vi kaller dem for, blir jo ikke smartere enn en fireåring omtrent. Altså, de kan lære seg en del språk, selv om de ikke kan uttale det.
1: Ja.
8: Og sånn.
6: Men Balto er veldig smart.
1: Da. Jeg kunne trent han opp til å gå og hente båndet sitt selv når jeg sier tur og sånn. Så jeg kunne, men kanskje legge meg ned på tre da, treåring. Så han vil alltid være for evig treåring, og han har da begynt i barnehagen. Og jeg har fått en oppdatering, og det han har levert, og vi satser på at Balto får øynene opp for flokken, sier barnehagetanten her da.
6: Altså jeg må bare si, for du har vist bilder nå som kom fra barnehagen i går, og der har de laget en fotomontasje med flere koselige, kjempefine bilder av hunden din Balto, en bicho havanes.
1: For det var da liksom oppdatering på prøvedagen da, sånn, du, sånn har det gått med Balto, og her har han snust, og han var flink og ikke jukka på damene da, for det var liksom første bud. Når det kommer gutter inn i hundebarnehagen, vær snill med damene.
6: Ja.
1: Og det kan vi ta med oss i livet alle sammen. Vær snill med damene. Hadde de ikke lyst til å bli jukka på, så ikke jukke på dem da.
6: Absolutt. Men veldig mange hundeeiere vil jo være veldig bekymret hvis man setter bort bikkja si til noen andre fremmede og tenker sånn, skal de bare ha penger mine, og så skal bikkja mi stå i et hjørne der hele dagen. Men når du da får så gjennomført rapport, da virker det som bra greier.
1: Hun hadde veldig peiling altså, så det skjønte jeg med en gang. Og så er det sånn at de hundene som ikke klarer å oppføre seg i hundebarnehagen, de får ikke lov til å være der. Så Balto hadde vist sagt ifra til en voksen hund som hadde drivet og var litt veldig interessert i å snuse på han, og da hadde den bjeffet på dem, og da hadde resten av flokken godtatt, for det, hun sa sånn, i flokken så er det sånn, åja, når du får beskjed, så blir det ikke noe mer.
6: Nei.
1: Det blir ikke noe slossing.
6: De skjønner.
1: De bikkjene kan ikke være der, vet du.
8: Nei, det som er interessant er jo at det er jo tross alt ulver. De er jo akkurat som vi er fra steinalderen, så er disse hundene jo tross alt, selv om de ikke ser sånn ut lenger, de er jo totalt degenerert, sånn utseendemessig, men mentalt så er de jo fortsatt
1: ulver. Det er flokk,
8: ulver.
1: Ja. Det er flokk,
8: flokk-mentalitet. Det er flokk, og en ekstremt streng rangorden.
1: Ja.
8: Så du underordner deg noen, og andre under deg igjen.
1: Så jeg gleder meg nå, når han blir kjent der, så gleder jeg meg til å lære litt mer om flokken og navnet og rangen da.
6: Det fascinerende med rangordning, for mine svigerforeldre har to høsker, svære høsker, men de ett år yngre enn vår lille cocker spaniel, så da de kom til verden, så ble de under i rang enn vår Ludvig. Så han nå høyere i rang enn to svære høsker ute på Ringerike.
8: Ja. Og da må vi huske også at hunder jo ikke vet hvor store de
6: Her dagens sending.
2: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
6: God morgen, det har blitt fredag, 6:15. Spørsmålet hvor godt har du sovet i natt? Og ikke minst, hvor mye har du betalt for den gode eller dårlige søvnen? Og det sånn at hvis du legger mer penger i en god seng, så får du bedre søvn? Svaret på det skal vi til ganske snart, men først muligheten til å kjøpe seg en skikkelig dyr seng for å kanskje få skikkelig god søvn. For nå Norges dyreste seng utstilt på Alnabru i hovedstaden. Aftenposten forteller om det i dag. Det Scheidar som nå kan selge deg en seng til. Og hvor dyr tror dere Norges dyreste seng
8: Ja, det kommer an på mye penger. Du har puttet veldig mye penger i madrassen, så kan det bli veldig dyr.
6: Ja, nei, den koster 7,5 millioner kroner.
8: Nei.
6: Du kan prøveligge den nå på Alnabru. Den heter den hestens seng, en Grand Vividus, og står i soveavdelingen. Den gjæret inn, sånn at barn ikke skal surre rundt oppi der. Den veier 600 kilo, laget på 600 timer med håndarbeid av flere faggrupper, og det naturmaterialer, hestetalg, og håndlagde detaljer i lær, metall og rockerskinn oppe i denne senga.
8: Hestetagel? Kan det være behagelig?
6: Det et godt spørsmål. Det et veldig godt spørsmål, og det det man nå må vurdere.
1: Rockerskinn?
6: Ja, det mange fine ord her som jeg ikke vet hva
8: det
6: betyr.
8: Det derfor det heter hestens festen? Fordi de bruker sånne ting? Ja, nei, jeg vet ikke.
6: Ja, men, kan du mistenke det.
8: Men hvor godt kan man egentlig sove? Det spørsmålet, eller og i hvilken grad hjelper en sånn seng?
6: Ja, og noen studier sier noe om dette, men erfaring rundt bordet, har dere selv opplevd at man sover bedre av dyr seng?
1: Jeg vil jo si ja, at jeg føler det at hvis du ligger veldig godt på madrassen, så får du bedre søvn, i stedet for å ligge på en sånn der myk grei hvor du ruller ned i midten, liksom.
6: Ja.
1: Men jeg føler også den der 7-millioners senga litt sånn som du får kjøpe på TV-shoppen når du skulle slanke deg, så fikk du kjøpe sånn vibrerende belte som du skal på magen.
6: Funker ikke det?
1: Ikke sant? Det funker ikke.
6: Hei, okay.
1: Så det jo noe med liksom hvordan du i mood når du legger deg, om du får sove eller ikke.
8: Absolutt. Jeg husker vi var på en hytte for mange år siden en gang, og da syntes vi den senga var så bra. Vi ringte han som eide hytta, for det var ikke vår da, og spurte hvor han kjøpte den da. Og der, nettopp, ja, men da så kjøpte vi den samme.
1: Gjorde dere?
6: Ja. Ja. Men var den dyr?
8: Nei, den var ikke kjempedyr. Den var med vanlig pris, men funket bra.
1: 40 smestager om
8: gil.
6: Det er ingen eller lite sammenheng mellom pris og ytelse på seng, viser flere studier. Fersk gjennomgang av 47 studier nå konkluderer med at det madrassfastheten som avgjør i langt større grad enn prisen, og hvis du sliter med ryggplager, så det medium til fasthet du skal gå for i stedet for en seng til 7,5 millioner kroner.
8: Bra, putt penger i madrassen i stedet.
1: Dere, onkel Øystein, onkel Bjørn, i går skjedde det noe stort i livet til gutten min, den første fødte, den firebente mamma sin tut. Balto, han hadde en stor dag, og jeg lar bare Inge-Lise si det med sine ord.
7: Det var en spennende dag for Jos.
1: Balto. Han.
7: Så frem mot en masse nye venner.
1: Ja. Masse nye venner til Balto. Det var målet, for Balto hadde prøvedag i barnehagen i går.
6: Oi, oi, oi, hundebarnehage?
1: Hundebarnehage. Jeg har stått på venteliste, og jeg fikk svar før sommeren. Nå kan dere komme på prøvedag.
6: Ja, for dette har du har snakket om det i et års tid nesten, så
1: jeg
6: lang
1: har
6: venteliste.
1: Det er veldig populært, og la meg nå ta dere med til en vakker dal på Skedsmokorset. Der i dalen, bak en sving, inn på et tun, så det et rødt, koselig hus med ganske store gjerder rundt, som om man da går inn en port, sånn som det i alle barnehager, og da kommer man til hundedaghjemmet inne i hagen. Det første som møtte meg, det var en vegg med et skilt Pinnearkiv stod det på veggen, og oppover der hang det masse pinner. Små pinner og store pinner.
8: Ja, pinner for landet.
1: Ja, og da skulle han altså da ha sin første prøvedag. Og det var et krav, jeg møtte eieren utenfor, for det er noe med at jeg fikk ikke lov til å gå inn til flokken, for der inne var det en 10-12 hunder, og hvis jeg går inn der, da blir de så gira. Så de har litt rutiner sånn som de har i en barnehage. Og da fortalte hun meg at nå er det ett krav som gjelder for Balto på denne prøvedagen på 4 timer, og det er han må ikke jukke for mye på tallene.
6: Og det er en utfordring, vet du.
1: Du, det er en utfordring som kanskje en del norske politiske partier burde innføre som krav også. For det synes jeg bare rett og rimelig, at du skal oppføre deg greit mot damene. For noen hunder ser jo dette som en frisone, rett og slett.
6: Ja.
1: Og noen damehunder er flinke til å si fra hei, hei, hei, ikke prøv deg.
6: Mm.
1: Mens du vet, som i politiske partier også, de sårbare og litt skjøre, de kanskje ikke er så flinke til å si fra.
6: Nei.
1: Og hvis han blir helt, får helt låse blikket sitt, og blir tenker, her er godtebutikk, da får han ikke lov til å være der. Så du kan tro jeg var spent på de 4 timene, for da sa hun, nå tar jeg Balto inn, og da må mor gå hjem. Si ha det til, nå skal vi prøve.
6: Og nå er jeg spent på hvordan det gikk.
1: Ja da, og det hadde gått veldig fint. Han hadde snust på et par damer, men han hadde ikke vært helt gæren.
6: Så bra.
1: Så han hadde hatt en fin dag, han hadde for det meste vært i lesekroken, og det er da ute i luftegården, hvor alle hundene gjør fra seg, sånn at når du kommer dagen etterpå, så løper alle ned til lesekroken for å lese hvem som har vært der.
8: I en spennende dag for Josefine, føler så ender jo vel med at hun blir litt mobbet på skolen, men det ble ikke Balto.
1: Nei, for det er ett krav til nå, når han første ordentlig dag i dag, og da skal vi se om han passer inn i flokken, om han godtar flokken, så her blir det føljetong, gutter.
6: Gleder meg, så koselig!
1: Hamster, hjul, ruller og smilebånd og går. 9 to 5, mandag til fredag. Men nå, etter denne arbeidsdagen, Øystein og Bjørn, så er jo helgen her. Mange har jo liksom tradisjoner, kanskje på fredager, eller noe spesielt som de gjør, eller om det er morgninger. Favorittøyeblikk i helgen, det skal vi snakke om. Victor Sotberg, han er aktuell i Farmen. Vi har spurt, hva er ditt beste øyeblikk i hverdagen?
9: Det er mange gode øyeblikk i løpet av en uke. Men jeg tror jeg må velge lørdagsmorgen, altså.
1: Ja, fortell.
9: Lørdagsmorgen er så deilig. Da vet jeg at da kan jeg få sove litt lenger, og jeg og typen min, vi tar en sein frokost, hvor vi lager oss kaffe, nykvernet bønner, og vaffel, og rundstykker, og ser på RuPaul's Drag Race, og da vet jeg liksom, da er helga noen ordentlig gang.
1: Så det hørte så deilig ut.
8: Har dere TV-senga, eller?
9: Nei. Nei, vi har ikke det. Vi må ut av senga, faktisk.
8: For å se på...
9: Ja. Lik så greit, tror jeg.
6: Så deilig, og det er allerede i morgen tidlig, vet du.
1: Ja, og da lurer jeg på, hva er deres favorittøyeblikk i helgen, Øystein?
6: Altså, det er et konkret øyeblikk, og det er fredag kveld etter middag, gjerne taco til middag, trakter da koffeinfri kaffe, en god og varm kopp der, tenner ekte stearinlys oppe i TV-stuen, og har klart noen fredags-TV, gjerne foreder, og så da første bit av bringebær, lakris, karamell fra smågodtposen. Da er det helg.
1: Hva med deg, Bjørn?
8: Ja, jeg hiver meg på Victor her da, på lørdag og eventuelt søndag morgen også. Gjerne på hytta, og så våkne og ha god tid, gå og hente kaffe, og så konkurrerer vi etter hvert på en sånn der... Ja, så en sånn sudoku-greie på hver vår iPad, hvor vi starter klokka på noe som heter Bremster, som er sånn der litt sånn avansert sudoku-greier. Og så ser vi hvem som klarer fortest, og jeg taper nesten hver gang. Men sist helg så vant jeg, så det ble... Da var jeg ekstra... Og så underveis så går jeg kanskje og henter en kopp kaffe til.
1: Så gøy.
8: Og så begynner magen å knurre kraftig etter frokost, så det er også en deilig følelse.
6: Horslig, hva med deg, Erin?
1: Nei, jeg er litt i samme gate som deg, Øystein. Det er jo enten så er det der som når jeg bodde kollektiv med venninnen min og sånn, så var det alltid hjemme på fredag og jekke en korona. Og så vaske hus og sånn, mens vi drakk en øl og hadde høy musikk og sånn. Nå som jeg har blitt litt eldre og har kjæreste, så er det det der å sette seg ned etter at huset er rent, vaskemaskinen går på fredag, i sofaen, i armkroken til typen, et glass rødt og noe godt på TV. Da... er det fredag. Og det er ikke mange timer til, eller vi skal gjennom en arbeidsdag først.
6: Ja, men nå kommer den snart.
2: Fem kjappe
10: presenteres av Viaplay.
8: Vi skal til Hemsedal sammen med Christian Schönheider. God morgen.
11: Hei, hei.
1: Morgen.
8: Hei, hei. Du bor på Sandvika, men, i Sandvika, men på vei til Hemsedal også. Hva skal du der?
12: Der det et sånt paraglider-treff eller kurs som jeg skal være med på.
8: Kult!
12: Så,
8: du, ja. Du deltaker på kurs, eller?
12: Ja, da, jeg det.
6: Det
12: ny... med det selv, så...
6: Ja, nybegynner eller viderekommende, eller hvor heftig, hvor langt
12: har du kommet? Ja, kan vi kalle meg litt nybegynner, kanskje,
6: ja.
1: Du, paragliding, hva var det igjen?
12: Det sånn... Det blir jo mellom fallskjermhopping og hanggliding, da. Du henger under en sånn duk, på en måte.
8: Og, vet
12: en stor fallskjerm, da.
8: Ja. Vet du hvor i Hemsedal du skal hoppe? Eller et gli?
12: Det litt væravhengig, så det blir jo i Hallingdal mest sannsynlig et eller annet sted, da.
8: Ok, et eller annet sted, ja. Du vet ikke helt navnet.
12: Det blir jo litt væravhengig, egentlig.
6: Ja. Hvor vil du anbefale, Bjørn, du som derfra?
8: Ja, ut fra Skogsholm.
12: Jeg glad i Liagarden, ja, da.
8: Ok, ja. Nei, men ikke så dumt heller. Kristian, du, vi lurte da tidligere på disse soppene som vokser under jorda og letes opp av griser, blant annet. Hva det for noe?
12: Det trøfler.
1: Ja, skal ikke være så vanskelig det. Du får hjelp av Bjørn hvis du trenger det. Så starter vi litt enkelt. Hva brukes ofte som nese når du bygger en snømann?
12: Hva sa du nå?
1: Hva brukes som nese når du ute og koser deg i snøen og bygger snømann?
12: Det gulrot.
1: Yes, sir. Og så får du høre på den her.
13: Jeg finansierer din tempo gigante. Jeg mange penger. Ja, rakablak.
1: Rakablak. Hva heter denne oljesjeiken som vi kjenner fra Flåklypa Grand Prix?
12: Hva heter han? Ben Reddick, si fasen heter han.
1: Ja da!
6: Reddick.
1: Er jordskokk spiselig?
12: Ja, det vil jeg absolutt påstå å si.
1: Det det, vet du. Hør på den her også, da.
14: Tegn på tett. Det gjerne 4-8 til alle. Ja, tegn på tett.
1: Ja. Jarl Goli sang om dette her i Portveien 2, men hvilket 10-år?
12: Det må ha vært på 80-90-tallet.
1: Ja, du helgarderte der, men du fikk på 80. Og til slutt, hvilken rotgrønnsak klassisk tilbehør til pinnekjøtt, du?
12: Og det kålrot.
6: Kålrot! Ja! 1, 2, 3, 4, 5. Du tok alle, Kristian, og det betyr toppremie.
12: Det var greia med meg der, da.
8: Ja. Men du, så kos deg ordentlig i min hjembygd Hemsedal, og så får du med deg dette.
15: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Det vanskelig å la være å smile når det fredag, og Christer Behrens her på kjøkkenet.
16: For en kombinasjon.
6: Ja,
8: he's got a knife.
16: Yes, og jeg har rødbeter. Ja. För det är huvudrådvaran idag. Det är rödbetor som jag har bakt i ugnen. Jag har säkert kokt dem utan satt ugnen på 200 grader, vasket dem fin. Och jag har inte ens skrällt dem. För det är ju lite hassel med rödbetor för det blir mycket färge.
6: Yes. Ja, för du står med handskar på idag faktiskt.
16: Ja, jag hatar att jobba med handskar men akkurat rödbetor är lurt för att det sätter sig i handen alltså man blir inte av med färgen på en stund.
8: Nej men alltså rödbet för mig är ju stort sett sån som är sån syltad i glas som så kan jag ha det upp på ett eller annat.
16: Ja men nu är det säsong och det är så goda när du går i butiken och handlar färska alltså det går att köpa de här vakuumpackade färdigkokta det men när du köper det och det blasten är på och de är stora och fina så smakar de gott och
8: det blasten enkelt. Alltså det gröna.
16: Det gröna helt riktigt. Vad skulle du säga kallas det bara gröna på norsk? Nej.
1: Stilken?
16: Stilken, ja stilken. Ja helt riktigt. Så stilken är på. Men det som är då att jag bara packar in det i folie och så sätter jag den i ugnen 200 grader i cirka 45-50 minuter så är de möra. Och då har du all smaken kvar. Kokar dem så kokar du bort lite smak då. Och så har jag bara tänkt då, skiva den försiktigt. Så.
6: Och vad hade skett hvis du hade delt den upp först och därefter bakt den i ovnen? För det plejer jag göra i den rekkefølgen.
16: Ja, det går ju mycket fortare.
6: Ja, ikke sant?
16: Ja, och så är det väldigt gott att steka rödbetor också. Alltså du råa bara skiva dem och så steker de i stekpannan och så kryddar med svartpeppar. Det är jättegott. Oh. Men nu ska vi servera dem kalla och du ser här att jag har handske på mig och så har jag lagt ett bakepapper på kärfjölen så att inte kärfjölen ska bli helt
8: ja. För färgen är alltså extremt kraftig och det är lurt att ha på sig ett förkläde när man håller på med det.
16: Tror du att det är mycket betaniner i den här för exempel?
8: beta.
16: Ja, det det som farge.
1: Er det sånn at når du spiser gulrot så kan du bli litt sånn oransje, men hvis du spiser rødbet så kan du etter hvert bli litt rødlig i huden, hvis du spiser mye?
16: Det håper jeg.
9: Er det sant?
1: Ja, men det er jo med beta, med gulrøtter, ja.
16: Det,
1: ja. Nei, la meg sjekke det opp da.
16: Vi har jo AI her på P4, har vi grep, vi får sjekke opp det. Men det som er tingen nu, jeg har kokt den og kjølt ned den, og nu skiver den veldig, veldig tynt, og så skal jeg lage det som en carpaccio, som man sier det. Va? Og så blir det litt sjevrekrem, og litt urtedressing, og så selvplockade kantareller.
6: Og selvplockade, da mener du at du selv har vært i skogen og gjort det, altså?
16: Ja, kan jeg si.
6: Okay.
16: For det derfor jeg har syltet dem, for det blir så lite, så jeg bruker steke dem, men det er en annen historie.
8: Ja, det er mulig vi kommer til å tisse rødt senere i dag.
6: Ja.
8: Det kan jo være skummelt, det kan være nyrestein og sånt, men heldigvis, Christer, det skyldes nok noe du holder på med akkurat nå.
16: Ja, det er rødbetene, så man skal ikke bli redd for det.
8: Men det ser ut som du rydder vekk et papir som fullt av blod her.
16: Ja, det tar jeg bort. Nå har jeg tatt på med handskarna igjen. Eller av med handskarna, for det är lättare att arbeta då. Men när jag lagar mat, som för exempel kylling och sånt där, så är jag alltid som väldigt nöjd att jag har vänster hand ren, för jag har vänsterhänt, och så den jag har kniven i, och så har jag för exempel kylling och sånt och en liten tjärefjöl, och så när jag är färdig med kyllingen så vaskar jag allt som sånt sätt. Men här då så är det så att man blir röd om handen och det blir kvar, då må man jobba med handskar. Så full kontroll. Och så håller jag på nu och lagar en chèvrekräm.
1: Oh,
16: vad är en chèvrekräm? Ja, det är väldigt nydligt, för att det är nämligen sån här, köpt chèvr, det vet du vad det är en vit getost, och så har jag tagit 150 gram och 2 spisskär med god rømme, og så bare blander dette, moser dette.
6: Da blir chèvresmaken litt mindre distinkt, kanskje?
16: Ja, og så blir den veldig kremig, og så blir det veldig fint når jeg legger den i selve sånn her klatter på rødbetscarpaccio. Yes.
8: Ja, for du kaller det for carpaccio, og det er mange av oss som er veldig glad i sånn tynt skåret rødt kjøtt, men her er det definitivt rødt.
16: Ja, du blir litt skuffet når du får servert den her og tror at det er tynne skiver med oksekjøtt, men så kommer smaken, så blir du veldig glad igjen.
1: Ja, for det slår meg når jeg spiser vegetarmat at hvor mye smaker det er, ikke sant? Ja. Det er bare så utrolig godt.
16: Ska jag slå ett slag för vegetarmat? Ja. Jag syns att grönsaker och allt sånt, det blir bara godare och godare. Ja. Och jag spiser mer och mer av det och mindre kött.
1: Så nu
16: jag flink ut. Men
8: let's not get carried away.
1: Ja.
16: Nu ska du se här. Meningen här är att den ska bli röd, grön och vit. Mm. Och då är quizen till er då, vilken flagga är det som är det?
6: Ungarn.
1: Italien.
16: Ja. Men du allvar när du sa
6: det? Ja, det är det.
16: Faktiskt riktigt. Jag tänkte på Italien då, sånt. Men det blir väldigt fina färger, för nu har jag en urteolja eller urtedressing. Det är rätt och slett bara lite olja och urter som jag har köpt med stavmixen, och så blir det så väldigt fint, så det lägger jag runt där.
8: Ja, ja, ja. Yes, sidan så ligger det något som ligner på en blomst, men det må vi komma tillbaka
16: till. Ja, det må vi göra. Ja.
6: Nå er det Christer Behrens som lager rødbett carpaccio.
16: Hva synes du om den? Wow.
8: Dette ser altså så lekkert ut, det jeg får på tallerkenen her. Sånn der forrett som koster 250 kroner på en eller annen fancy restaurant i Karotti, langt enn å jobbe med taler.
6: Ja, dette her kan du ta mange hundre kroner for.
16: Yes, det har du helt rett i. Jeg glemte en ting, det er bare du som kommer få den, Bjørn. For jeg rekker i salaten, kan du strekke meg i tallerken? Den fina salaten, sånn du skal...
8: Ja. Ja, for den ser ut som en blomst, denne salaten du har her. Den er nydelig.
16: Den er veldig, veldig fin, den salaten. Den er dyrket i høyden, står det på.
1: Oi.
8: I høyden?
16: Ja.
8: Ja.
16: Og da tenker man, hva tenker du når den dyrket i høyden?
8: Ja, den kommer.
1: Alpene.
16: Ja, nej, den är dyrkad högt upp i växthuset. Så jag trodde också det. Men den ser väldigt, väldigt fin ut. Big Butter heter den. Så,
6: ja, nydelig.
16: Ja. Men...
6: Ja. Så mange gode smaker.
16: Yes. Mm. Det er veldig enkelt, for har du bare rødbeten som du har kokt, så kan du variere veldig. Men litt chèvrekrem da, og sen har jeg litt... har det heter den här som är valnöt heter den.
8: Ja.
16: Hade jag nu haft tid så hade jag dyppet den i lite honning, men nu har jag bara lagt valnöten rätt på.
1: Mm. Detta var läckert, Christer. Alltså rödbetor med den chèvrekrämen på lite sån där crunchy kex. Med den oljen och valnötter
8: och rödbetor med den fantastiska konsistensen och den lite sån söta deilige
16: förs. När du har köpt massa urter på i butiken så börjar de bli lite dåliga, då tar du bara allt samman, gärna lite stilkar också och lite bara neutral olja, salt, peppar och så kör du med stavmixer så får du en sån olja.
1: Ja, för ofta när jag köper de urterna så irriterar mig över att jag får inte brukt allt. Nej. Men då gör jag det på slutet och då kan det stå lite i kylskåpet.
16: Hvis du är i tvil om du kan med mat och vad du kan bruka, ring en svenske.
1: Ja,
16: han brukar alltid allt. Och det, hvis du ser de crispy kexen så är det gammalt bröd som jag har bara skivat och stekt i ugnen.
8: Han är en snål svenske.
16: Ja, det är jag liker att ta vara på tingarna.
8: Ja, väldigt, väldigt bra. Och så har du ju plockat något selv här och det är kantareller. Men fortell hur många du fann.
16: Ja, det var väl en 15 stycken. Ja. Så att det, därför får du bara en var. För jag har inte kunnat steka den. Jag har rätt och slett syltat den. Och när jag syltar kan eller så förväljer jag den bara i en minut, alltså kokar den i vann i ett minut och sen lägger jag den i en varm lake som är då socker, eddik och vann. Och så blir den då picklad. Så,
1: nydlig mat, Christer. Ja, tack ska
16: det är det.
8: Och så du nämnde att man kunde dricka vin till, men
16: det är det man kan, och det ska jag göra för jag ska laga den här rätten ikväll och då ska ska jag checka om en barbera från Piemonte, alltså en rödvin, om det är grejen, för det tror jag.
8: Det kunde ju vi ha testat för dig.
16: Ja, det kunde jag göra, ja. Men det är lov att laga den här rätten och testa.
1: God helg!
8: Producent Dyveke, leder av fredagsleken, som av en eller annen grunn ikke er her nå, hun har gitt oss beskjed om at i dag skal vi ha denne leken.
17: Hva skal Bjørn lage til middag? Hva blir Bjørn som abendessen superreiten?
6: Ja, dette synes jeg en genial idé, og du har gått med på det, Bjørn.
8: Jeg har gått med på det. Ja. Så her gjelder det å skjerpe skoletysken.
1: Oi.
8: Det deutsche chef er her for å prøve å konkurrere ut Christer på en freitag.
6: Problemet er at opp til flere av oss har hatt skole fransk.
8: Det er helt riktig.
1: Det vet vi, Øystein. Alle lytterne vet at du har hatt 5 år fransk på skolen.
8: Så hva gjør vi med fransk?
6: Men har du hatt tyska?
1: Nei, jeg tok fransk jeg også, faktisk.
8: Ja, dere altså.
1: Og engelsk fordypning.
8: Dere skal nå prøve å finne ut hva Bjørn prøver å lage inn det kusje.
1: Ja.
8: Kusje betyr...
6: Kjøkken.
8: Ok, men dere jo kjempegode i tysk, så det ikke noe problem. Da skal vi... Ja.
1: Kan vi få velge oss tyske navn?
8: Ja. Ja. Hvem vil du være?
1: Helga Volkswagen.
6: Helga Volkswagen.
1: Hva du, Isar?
6: Ja, da jeg Gerhard Affelstrudel.
1: Affelstrudel, ok.
8: Man trenger ikke høres ut som han med Bart for å være tysk, bare skulle jeg sagt.
1: Nei.
8: Ok, jeg kommer til å beskrive en rett, og etterpå skal også lyttere få lov til å prøve seg på dette. Jeg prøver å beskrive en rett. Dere kan da avbryte meg med deres navn,
6: ja.
8: Og si, åh, jeg vet hva det er. Jeg begynner med denne. Erst schneide ich salat, tomaten und käse. Dann brate ich Hackfleisch und nehme Fladen aus Mais.
6: Gerhard, det noe salat og noe kjøtt oppi, sier etter at det kyllingsalat.
8: Nei, nei, nei, nei.
1: Helga Volkswagen.
8: Ja, Volkswagen.
1: Ich bine eine Berliner.
8: Nei, det ikke Berliner.
1: Jeg lurer på om det sesamsalat.
8: Nei. Da sier ist man oft freitags i Norge.
1: Man smiser ofte på fredager.
8: Ok, og
6: Gerhard. Taco.
8: Taco helt riktig. Bra. Bra. Ok, da skal dere, må dere prøve å holde fred bitt litt, Janne, så skal alle lytterne få prøve seg på en her. Man nimmt ein rundes brødchen und legt ein Stück Hackfleisch hinein und dann Salat und Tomaten und Zwiebeln und Käse und Soßen ist noch besser als bei McDonald's.
6: Oh.
8: Ok, hva...
1: Dette får du ikke på makkeren, Tom.
8: Hva er det han Bjørn lager her? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost.
6: Hva er premien i dag, da?
8: Ja? Det litt usikker. Ja. Kan det sein en flight, en... hvor man kaffe trinken kan?
6: Ah, yes.
8: Ja, en tasse kaffe. Ja, ja. Kan du vinne?
17: Hva skal Bjørn lage til middag? Hva blir Bjørn som abendessen superreiten?
8: Man jobber litt med den, Kristine. Men nei, vi driver altså, det Bjørn som på Indekusje på kjøkkenet og lager forskjellige ting, og i sted så var det altså da med brødkinn med hakkfleisj og sånt, og det var mange som skjønte, dere skjønte ikke, men Roar for eksempel i Porsgrunn skjønte at det var hamburger.
6: Det var hamburger, for du nevnte makkeren, men altså det, var, det er bedre enn på McDonald's.
8: Genau, genau. Ok, vi er tilbake på kjøkkenet, Indekusje. Nå skal dere prøve å finne ut videre hva det kan være det Deutsche Chef lager. Ich mache erstmal weiße Soße, dann forme ich kleine runde Bälle.
6: Gerhard,
8: Apfelstrudel.
6: Fiskeboller i hvit saus.
8: Fiskeboller, ja, helt riktig.
1: Wow.
6: Jeg kan tysk.
8: Ja, ja, ja. Ofte mitt terteskjell. Ja.
6: Og terteskjell, altså.
8: Kunne vært det. Veldig bra. Ok, vi har også Helga Volkswagen mot Gerhard Apfelstrudel. Vi har kommet til siste oppgave. Og her, hva er det du holder på nå, Bjørn? Ja, man macht en teig aus mehl, milch und eiern.
1: Helga Volkswagen.
8: Ja.
1: Du lager altså pannekaker.
8: Pannekaker, ja. Oh,
1: ja. Yeah. Milch og mehl, vet du.
8: Veldig bra. Altså,
1: Danke schön.
8: Die Prämie wird dann ein Deutschkurs.
1: Ja, Deutschkurs,
8: ja. Mit Bjørn in der Küche.
1: Så koselig. Jeg blir aldri lei av at du sier Bjørn under kusje.
6: Jeg liker også at du snakker med deg selv, at du setter over til deg selv.
8: Ja, men det er jo sånn det er. Jeg hører jo stemmer i hodet hele tiden, for jeg lærte jo tysk før jeg lærte norsk, så jeg har på en måte en sånn tysk stemme der også, på et eller annet vis.
6: Ja, det skjønner jeg.
8: Ja, sånn er det bare.
6: Nei, det tar moro.
8: Vielen Dank, und gratuliere zur Ruhr. Und Erin.
6: Dankeschön. Dankeschön.
18: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
8: Midt mellom Nesodden og Drøbak, der finner vi vanligvis Arne Dahl når han hjemme, men nå han på jobb på universitetet på Ås. God morgen, Arne.
19: Ja, god morgen.
8: Og takk for sist, får vi si.
19: Jo, takk for sist.
8: For du har altså vunnet jackpot 100 000 kroner. Ikke bare en, men to ganger.
6: Oi!
19: Ja, det stemmer jo det, men det er lenge siden altså.
8: Ja, sist var i 2015.
6: Ja,
1: ja det er jo noen
8: regler
1: på dette her, men det er lov å melde seg på flere ganger, og det finnes jo også folk som har vunnet i lotto flere ganger, og ikke at dette er lottopriser, men jeg lurer på hva du gjorde for de pengene, ja, da, Arne. Kjøpte du noe spesielt, siden du har jo tross alt cashet ut 200 000?
19: Ja, det var vel en av de gangene så kjøpte jeg meg bil i hvert fall, så det bidro bra til det.
6: Oi, oi, oi, så bra. Ja. Har du da ekstra høy selvtillit i dag, eller ekstra nervøs?
19: Man blir jo ikke mindre nervøs med året.
6: Ok, jeg lover det.
8: Du, hvor kommer Beyoncé fra?
19: USA.
1: USA er riktig, og da gjør vi oss klare. 10 spørsmål her nå, du vet hva det går i. Vi hører på en lyd først.
20: Se på telefonen en gang til. At du har sagt at jeg kan ringe om jeg vil.
1: Hvem var det?
19: Jeg er pass.
1: Astrid S. Tilhører Bornholm Danmark eller Sverige?
19: Danmark.
1: Danmark er riktig. Hvilket land er Zürich den største byen?
19: Schweiz.
1: Schweiz er riktig. Hvilken nationalitet har Nintendo?
19: Japansk.
1: Japansk er riktig. I hvilken by ligger fotballstadion Anfield?
19: Kan du gjenta?
1: I hvilken by ligger fotballstadionet Anfield?
19: Ja, Liverpool.
1: Liverpool er riktig. Hvem holdt i 1963 den såkalte I Have a Dream-talen?
19: Det var Martin Luther King.
1: Martin Luther King er riktig. På hvilken planet finnes en storm som kalles den store røde flekken?
19: Mars.
1: Jupiter. Hvilken by er den største til folketall på den sørlige halvkule?
19: Titan.
1: Sao Paulo. Hvem spiller den kvinnelige hovedrollen i filmen Fjord med premiere i dag?
19: Reinsve
1: er riktig. Hvor mye ble det?
6: Prikka den inn helt på tampen der, og da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkurat ikke 10 000 kroner da, Arne, men gavekort på 1000.
19: Ja, ok. Ja, ja.
1: Ja, men du må jo være fornøyd da, så det var veldig bra jobba.
19: Ja da, det var ikke så gærent.
1: Ikke så gærent.
6: Blir ikke ny bil i helgen, ja, det gjør
19: jeg. Nei, det blir ikke noen ny bil.
8: Nei, radiostyrt bil eventuelt, ja. Takk for at du var med, og et lite gavekort blir det.
18: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Det ett av program som to av radiofrokostens medlemmer hekta på om dagen.
6: Ja, nå blir det spennende kveld altså.
1: Forreder.
6: Forreder på TV 2. Veldig mange ser på det. Bjørn, du ser ikke på det. Vi skal prøve å overtale deg. Vi skal ikke overtale deg til å se det.
1: Nei,
8: nei. Jeg representerer flertallet av Norges befolkning som ikke ser på det. Men jeg aksepterer at dere synes at det moro.
1: Ja, fordi jeg må si som deg, Bjørn. Jeg hoppet av lasset for lenge siden på Forreder, for jeg synes det ble for kjedelig å få innviklet og sånn. Men de har jammen meg jobbet med denne sesongen. De skrur det til for hver gang. Litt kudos til Mats Hansen og gjengen der. Veldig god klipp for de som...

0: En kamp i Eliteserien, 5 i Premier League med avspark 16-0. Vi lar Haaland tjuvstarte litt.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!